0: Pusin ne digun cha cha na pusin dagaraan le ya mikse gi ne daas yo maari.
1: Nisi.
0: Nele ka ji ge ya kati ka gi sa nga pusin yo bataas dusta chi chaga yungi. Kare isi na pusin di tanda po na nye jingun cha cha na dusri la. Susu chungdi gu di ne jik chana pusin di po na lo yo di giri go kya chungje.
1: Nisi.
0: Da yi nele pusin di gyu rumbu po na lo deje. An po ki ba la ya nyinga kya ya la soba. Maso ya la soba. An yo su tangji. An nga zu si ne nga zu po ma deo chi yung gore.
1: Nisi.
0: Po ma deo chun di si ne. Amin kaliyo pusin daji chaga yungduwa.
1: Nisil.
0: An pusin daji ji kisi pusin di yuebe su chi na pusin di men seji nimu chupsi si tango re. Men nimu chupsi tango chabe ji le ya nganzo. Ani tando po cha mindu si ya amin kaliyo yungu re. Chisa pusin di se chabu zangi po lamsa singta chukuma re.
1: Nisim.
0: Pusin di po na lo gyu rumbu deje po nyutsu tangji de tango zu po ki pusin di pa minju chi sabi ji le ya po ki jiba di ge le ya sungkyo cha ge me di ge tangji po di ge jiba su ya di ke sabu re siya.
1: Nisim.
0: O tindu indi ziba amin kana lo yon je tak chi che min ju che min ju che ge ta amjila ge sungri to na khar che go me da ka ga wo den ju che je na zi di za ni ya ya gu su tum na ne po ge ni ri chok tu ji ding ngo tu ki la
1: ne sem ji lan tu che na ta nan ju go wen ne mang wo si ta pu si ne di da zo yu chi zhe duan pu si ne sa de tu ge xue ge yo men lo xuan gan jun sa zuo zhe ba mi ji la ta di ni le tu gun tu ke na lo ge ke ju di zhe zhe che ba dan gu jia che ge gu lam zo zhe duan ta tu gun tu xie la chue 망고치 엄보 당나주 집에 시즈단 십두딘제 폐주 담마토비나 내리디리 구야기다 고람조르 교주드잔바 당나주 뒤균토 미망고셀라 추드다 티신 푸신 내 유베다 네버징원의 차샤비나 당나주 능미다 능이 기분치 초보초마다 님도 셀라 추드 니바르토다 능이네 고주제 집에 시즈다 집에 십두 폐주다나 푸심 내 잠마세 티민키다 내리 망고치 구여 만조야 기탑람조 질규도 도함지라 디밍키 남지라 키란게 무두체 푸신네 긴제스응고 지구 민텔이야다 키란게 오디지널로 쇼인
0: 레세 다 푸신 내세 딩고 차조 디당은주 배차잖아 미자지기나 칼라다 강가냠보 디세데 파츠 고야 주연디 슈치시리샤스
1: 네셈지라
0: 다 딘제 인디 쯤배양은주 균도네 도나 카레나 고스는 장다 도나나야디 조릴
1: 네셈
0: 도나나야디 조 임부마세 다 미자지나로 약슈 주는 미겐부디게 딱지지나는 야구도 이게 예배소 지난 민주 제시는 애네는 거 척도 두고로 봐라
1: 네셀
0: 학바도 저 규나로라 포 쟁기네다 근데 예배 포 먹고 내다 근데 이제 저 인지 민지 푸신네디 딱지 제제 자원 민주 제야디 개잡으지리 샤스
1: 네셀
0: 아 균도네 안조 셀라 도스다냐 보치 가도 되려나 집에 시스다 안주나야기 조르샤라
1: 네셈지라
0: 다 보고 춘주인데 이나 아무다 보고 사디는 카드마 투부지르 봐
1: 지지
0: 인디 전부 아메 부글로 칼라 소접지 자자 단지 되야다 인제 멤버
1: 네셈
0: 다디수 총외 나로네 누구 다야디 개잡으지리 샤스
1: 네셈 골람디카 고야 발 Listen, Jilla, listen, to you in the Dangananzu, Nedi Tishi, the Kisikran Yubi in the Tudo, the Menju Naya Tant, me in the Dangananzu, Yamdu Sela, Chudizan Bajibe, Sizan Shibu Peju Naya, Dajang Niga Gosuji, Tonana at Kesim Jedwan, Listen, Jilla, Sinam Sotan, Chajolinga, Dortuji, Shubina, Poor Mugu Nepobi, Michandi, Haja Mangwe, Yunkabina, the Manchi West, the Don't Han, Poe, Nibut Hanjo, Yubshi, Mugu and Sinki, Longan Yen Seki, Michan Yumi Nele, Tina Ni. 人气体外人心气人内经营在家居所切靠于是体制运动的催迫他有没有打给了通勤他也是去你店吧写字用我他体现的档案中文过我怎么他当街面具前天节前年我去九郎地堂送用要不切起地堂堂极度电别错儿绝通你一别成归你来修音了